0: Frank? Target de sigur kedi. Ka shin ta bori hu na di the khosa hospital chu na ko gele. E ta ko se ka shin ka chi ge kya di zo an. Chung bu se za chu ta di ta zo se za ga di kwe mo de. De jing go chu la u ma cha yin shi. E chung na sa go shi. Ok, ha go ti. Go shi hu zin hu un la go chu. Pe chen hin de zin la cha. E chung a si a tin de hap su na it li zo ke ha su ne. Hap su na it li hin su go na tu. E chung go shi te. A si su e su na it ki na e. A e tan ya gi di. Pa wa o. A gu fe tan ni la ha. Eta gi ta ta gu ke fu kya ha ne ke si la ha ni su e su na ge di. Che ne zwa zi la na che ni che ne zwa fa zi le no ge di he en de sen. E zo ki o ta wan ma ta da in ka chi wi le. E yi hi wu ke na hu yi. E yi che ni chi de wu ta be chi sa di na i di a na i ta. I don't want to take a chance with this vehicle. Nis se za ke ge si na le. Go xie ha guo zhang yi da wen de, wo nuo go xie sa wen de le，啊，是不过我诺啥问题嘞？像你的，我这种，一种的呢，一般的亲戚。
1: 应该说呢，那我安尼的，哎呀，心情给少呢。
0: 一个一下代的耶，University Hospital，哎，可能啥啥那个点说，这边也。那啥点子弄啥的，一空地地他弄我啥？你说一空地田里的哇，一你才讲你才 45 pages 那点，那
1: 啊
0: 点咯。
1: 啊！
0: 这一部剧，我啊他弄一种，我觉得他的那一个真也是的，一空地子弄啥啥弄点，一空地他身体在哪一打？一
1: 啊！
0: 点那一大笔是卡给给下的那去的，还是哪里的？但我事儿主要给那打工的，包括到那个点，提前的啊，because 台北的肯定少啊。
1: 啊啊！
0: 你说那去的，还是哪里的？是卡给给下的，是不？Anti，我想听的是种 Anti Rosa，这些是啥地方的？你那这些地方的呢？因那的汉奸嘛，黑人不汉奸嘛，给天上的地下子，
1: 啊！
0: 天上，所以到什么一那年，这种案情的话，一到还没说什么，
1: 啊，好的，反正问一下好的，好的，他初中还行了哦。
0: 还可是还想换那个，next Monday 是大概是这个那些。我给是来喊那个国家给你的，还可的是那是那个的，第五个啥工的嘞？第五个，你看你对点子一，说提上给来一种武功，我只一种，给你讲给那来，给那给那，一
1: 啊
0: 种来一种是too much better than before，
1: 啊
0: so。That is what they're not argued today. I could say, next you're not good, you know. Hey, don't go ahead, get this. In fact, for honey, cool. Honey, the daddy, don't sit on it. You
1: What?
0: do much better in a way. Must see so much.
1: Must go ahead, good night, do. The longest one he thought, Violet Martin. Nee, he got do, adieu.